0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar ljud av förändring.
20: Antagen.
21: Jag kom in.
20: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
17: Yes! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
22: Undrar om inte är dags att ta sig ett litet dopp.
23: Ser du vad jag ser?
22: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
24: Det trodde jag aldrig.
23: Nej.
24: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hallå där, här är Nevergreen som ska ta er med på ytterligare en guidad tur bland hitsen som aldrig slog på 80-talet. Först kan ni plocka fram partyhattarna, här är ett gäng som kallar sig för Little Benny and the Masters.

0: head in the socket.
1: Det där var Little Benny and the Monsters. Benny bar efternamnet Harley och gjorde några singlar med sån här partypop i mitten av 80-talet. Singen vi hörde bubblade lite runt topp 40-strecket i England 1985, men det var också så nära toppen man kom. Who Comes to Boogie heter den här låten. Och ni kan hålla partyhattarna på där hemma, för här kommer lite mer svängig pop från bandet Channel 5.

Ja, det där bandet har väl kanske hämtat lite inspiration från Hall & Oates, kan man tänka sig. Channel 5 kallade man sig och kom från Hamburg i Västtyskland. Det här var en sån där singel som pluggades ganska friskt i radio nere på kontinenten. Men trots det så lyfte aldrig karriären riktigt för det här bandet. Några skivor hann det bli dock. Vi hörde singeln Isn't It You från 1985. Ja, jag försöker få lite spridning på 80-talsåren i de här programmen. Idag går det lite sådär hittills. Här kommer nämligen ytterligare en skiva från 1985. Majesty kallas den akten, som är ett verk av amerikanska Sam Brown III. Sam är i första hand producent i Motown-skolan och jobbar en hel del med Michael Jackson i slutet av 70-talet. 1985 tog han ton själv under namnet Majesty alltså. Här är singeln Tell Me What You Want.

60. En amerikansk akt med producenten Sam Brown III bakom ratten. Vi hör en låt från 1985, Tell Me What You Want. Här är en kille som heter Gene Farrow.

engelsman som var aktiv framförallt som producent på den brittiska discoscenen på 70-talet. 1981 gjorde han den här singeln i eget namn, en låt som heter Unique Mystique. Ja, det här med att etablerade artister slår sig samman i bandkonstellationer, så kallade supergrupper, är ju ofta ett mer lyckosamt drag på pappret än i verkligheten. I mitten av 80-talet slog sig Jimmy Page ihop med medlemmar från bland annat Uriah Heep och Bad Company för att bilda bandet The Firm. Det blev en kortvarig karriär för det här projektet, men man hann ändå ge ut två album 1985 och 1986. Här är debutsingen Radioactive.

som gör det där var The Firm, en engelsk supergrupp där Jimmy Page från Led Zeppelin var den mest kända medlemmen, men som frontades av sångaren Paul Rodgers, tidigare känd från banden Free och Bad Company. Det är också han som har skrivit den här bandets debutsingel Radioactive från 1985. Ja, det där lilla utropet för att sätta tonen för vad som ska hålla oss sällskap några minuter framåt. Lilo and the Leavens kallar sig det här kortlivade bandet för. Man kan tänka sig att Supertramp eller kanske Sparks har fått stå modell för deras In China.

killen som sjöng där i Lilo and the Leavens, en brittisk trio som gjorde några singlar i början av 80-talet. 1981 såg den här singeln dagens ljus, In China. Nu ska vi lyssna på kanadensiska Cherif, ett mjukt hårdrocksband i samma fåra som Journey, eller kanske vårt svenska Europe rent av. 1982 satsade man hårt utan framgång på sin debutskiva, och när den floppade så splittrade man bandet. Historien slutar dock inte där. 1988 plockar en amerikansk DJ upp singeln och gör den till en massiv hit i USA, 6 år efter att bandet har splittrats. Här är deras When I'm With You.

för de ortodoxa Nevergreens-anhängarna så kanske det sticker lite i ögat att vi spelar en låt som faktiskt blev etta i USA. Men precis som jag berättade innan så släpptes den här singeln hela 6 år före den blev en hit i USA. Och då hade bandet redan splittrats för länge sedan. Här i Sverige gjorde den inget avtryck på hitlistorna dock, och då tycker jag att vi kan säga att den platsar in i Nevergreens trots allt. Sheriff heter alltså det här bandet från Kanada. Vi hörde låten When I'm With You från 1982. Till England nu och Blanket of Secrecy, ett New Wave-band som blev lite omskrivet i början av 80-talet, men kanske mer på grund av sin hemlighetsfulla image än för sin musik. 1982 släppte man singeln vi ska höra på, Say You Will.

Blanket of Secrecy. Som namnet kanske antyder så var detta ett band med hemlighetsfullt yttre. Man gömde sig under pseudonymer, vilket såklart fick igång spekulationerna om att detta var ett hemligt sidoprojekt från kända artister. Så visade sig dock inte vara fallet. Detta var tre helt okända killar som valde att vara anonyma helt enkelt. Och så fick det väl bli även på listorna då. Say You Will heter den här singeln från 1982. Vi ska lyssna på Vicky Beckett nu. Namnet känns kanske igen. Hon har ju varit aktiv inom musik- och underhållningsbranschen. Allra mest bakom kulisserna som körsångerska och låtskrivare. Men då och då har hon ju ett försök till en karriär i eget namn. 1981 gjorde hon låten vi ska höra. Let

Vicky Bengt. Henne kan man berätta ett tag om. Ständig gestalt i bakgrunden i det svenska 80- och 90-talet. Bland annat som körsångerska och Roxette och som en av de verkliga rösterna bakom Army of Lovers. På senare år bland annat aktiv som röstskådespelerska. 1984 låg hon bakom inte mindre än 3 av de 10 bidragen i Svenska Melodifestivalen. Varav hon var artist på ett av dem. Livet är som ett träd. Men trots denna ständiga aktivitet så är hon inte lika namnkunnig i eget namn. Vi hörde precis ett av hennes allra första avtryck i musikhistorien. Singen Let the Good Times Roll från 1981. Och det här med Melodifestival, det är för oss osökt in till dagens tema. Kanske minns hur vi hade ett specialavsnitt som ägnades åt att lyssna på andra låtar med artister som har kommit att bli evigt förknippade med just Schlagerfestivalen. Precis samma sak ska vi göra idag, fast inom Eurovisionsschlagern. Där är det ju om möjligt ännu viktigare att greppa om varje halmstrå av internationell uppmärksamhet. Men det är som vi alla vet bara några få undantag som faktiskt lyckas skapa sig en karriär utanför tävlingen. Vi ska alltså lyssna på andra låtar än det vi är vana vid att höra med ett antal Eurovision-artister. Resan börjar vi i Tyskland. Här är Nicole.

1982 då 18-åriga Nicole Seibert från Västtyskland satt stilla vid sin vita gitarr och förförde hela Europa med sin Ein bisschen Frieden. En låt skriven av den tyska schlagermästaren Ralf Siegel. Det är också han som har plitat ihop låten vi just hörde, som alltså var Nicoles uppföljarsingel. Ich hab dich doch lieb heter melodin. Ja, Nicole gick ju genom rutan med sin oskuldsfulla framtoning 1982. Ett liknande grepp var det som tog Johnny Logan till segern 2 år tidigare. Hans What's Another Year blev en stor hit även utanför festivalen, och den följdes upp med den här.

Var det Johnny Logan? Oriental Eyes heter den här singeln som alltså följde upp hans Eurovision-vinnare What's Another Year. Låten är förresten skriven av Paul Davis, en amerikansk singer-songwriter som hade en liten hit i eget namn ungefär samtidigt med låten Cool Night. Utanför festivalen lyckades ju Johnny Logan aldrig nämnvärt, men han gjorde ju comeback och vann hela tävlingen igen 1987, som ni kanske minns. Ett annat band som återkom ett par gånger var tyska Wind. 1985 kom han tvåa efter Bobby Sox med låten Fyr alle. Och den följde man upp med låten vi ska höra, Herz aus Stein.

hört Vint, ett band från Västtyskland som tävlade inte mindre än 3 gånger i Eurovisionsslagen. 2 av gångerna kom han dessutom på andra plats. Men karriären utanför tävlingen gick lite trögare. Vi har precis hört singeln Herz aus Stein från 1985. 3 gånger fick också duon Kirsten och Sören stiga upp på en Eurovision-scen. 1984, 1985 och 1988 representerar man Danmark i tävlingen. Däremellan gav man ut en del andra skivor i hemlandet. Vi ska lyssna på en singel från 1984. Till

Kirsten och Sören, eller Hot Eyes som man försökte kalla sig i internationella sammanhang. Den är lite 60-talsdoftande slagen heter Tell Till Tip och kom ut 1984. Låt oss dröja oss kvar i Danmark några platser till. 1983 representerades landet av 18-åriga Gry Johansen och hennes Klon Dreyer. I samband med den exponeringen försökte hon sig på en internationell lansering med låten Strangely Erotic.

Klubb Gry Johansen representerade Danmark med sin Klon Dreja. Samma år kom den här lite mer internationella uppföljaren Strangely Erotic. Om vi backar ytterligare ett år bak i tiden till 1982, närmare bestämt, så stod bandet Bricks på scenen och sjöng om årets stora fluga, videoapparaten, på sin video. Bricks var en konstellation som sattes ihop speciellt för Danska Melodifestivalen och namnet baserades på sångarens namn, Jens Brixtofte. Men trots att projektet var tillfälligt så hann man få ur sig ett par singlar innan sagan var slut. Här är Nado är min.

väldigt typisk dansk slager där från bandet Bricks. Alltså bandet som gjorde sig ett namn med låten Video Video i 1982 års Eurovision-festival. Här hörde vi singen Nado är min. Ett sista nedslag i Danmark då innan vi reser vidare. En av medlemmarna i Bricks hette förresten John Herring. Han var en figur som dök upp lite varstans i det danska Melodifestival 80-talet. Bland annat som både soloartist och medlem i grupp i 1984 års danska festival. Och som av en händelse också i nästa band vi ska höra, med ett snarlikt namn dessutom, duon Trax, tävlade för Danmark 1986 med Do a Fool of Line. Här är en annan singel med Trax, Vem är ett kyss?

hört låten Vem är ett kyss? Alltså översatt ungefär, vad är det med en kyss? Duon Trax slår bakom detta. Ett gift par bestående av Lise Håvik och John Herring. Vi lämnar Danmark men stannar i Norden. Finland hade ständigt svårt att hävda sig språkmässigt i den här tävlingen. Man lyckades bäst när man klämde in lite internationella gångbara ord i refrängen. Som 1981 när Rinki Sorsa, Finlands Rod Stewart, visserligen inte lyckades så bra i tävlingen men fick en liten hit i Sverige i alla fall med sin Reggae OK. Den följdes upp av den här snarlika.

det där var Ricky Sorsa, mest känd internationellt för sin medverkan i Eurovisionsfinalen 1981 för Finlands räkning med sin Reggae Okej. Men en etablerad artist med lång karriär i hemlandet. Här hörde vi hans uppföljare till Reggae Okej, en låt som heter Don't Say No. Ett annat land som gärna anglofierade sina refränger för att bli förstådda i Europa var ju Jugoslavien. 1983 hade man sneglat lite på Shakin' Stevens stora hit Oh Julie och gjort en snarlik 60-talsdoftande pop-hit med dragspel och allting. Man la ingen större möda på att dölja sina referenser heller. Låten hette ju kort och gott Julie, men det gick ganska bra. En fjärde plats blev det i finalen i München. Något som artisten Daniel Popovic följde upp med låten vi ska höra, Lola.

Vi har hört Daniel Popovic, eller kort och gott Daniel som skivomslaget visar. Han tävlade för Jugoslavien 1983 med sin Julie, som alltså följdes upp av låten vi just hörde, Lola. Den här killen dök förresten upp i rampljuset igen 2009, fast då som deltagare i den slovenska upplagan av reality-serien Farmen, minsann. Nu ska vi bli franskspråkiga på några skivor framöver. Belgiska Sandra Kim gick ju och vann hela tävlingen som 13-åring 1986 med sin J'aime la vie. Efter det hörde vi inte så mycket av henne här i Sverige, men på hemmaplan fortsatte karriären lite stapplande ett tag framöver. Här är hennes uppföljare, Tokyo.

86 var året då blott 13-åriga Sandra Kim vann Eurovisionsslaget med Je me la vie. Kort därefter släpptes den här uppföljaren Tokyo Boy. De franskspråkiga länderna gillade ju att skuffa fram små barn i rampljuset, inte bara i Eurovision-sammanhang. Men så kompenserar man också genom att ofta tävla med raka motsatsen, stiliga ballader från mogna artister. Franska sångerskan Svetlana tävlade 1982 för Luxemburg med sin Coup après le temps. En stilfull ballad som landade på en sjätte plats i finalen. Den följdes upp av singeln vi ska höra, Je suis blonde et à l'heure.

var Svetlana, så gott som endast ihågkommen för sin medverkan i Eurovision-festivalen för Luxemburgs räkning 1982. Men ett par andra singlar gav hon ut i alla fall. Vi hörde Je suis blonde et à l'heure. Luxemburg gick förresten och vann hela festivalen året därpå, framför näsan på bland annat Carola som tävlade med Främling. Corinne Hermès heter tjejen som lyckades med detta. En framgång som hon följde upp med den här låten. Vive

Ja, vi har hört Corinne Hermès, vinnare av hela Eurovision-slagen 1983 med sin Sylvie et Cadeau. Den följdes upp av singeln vi just hörde, Vivre à deux. Ja, det blev en lång resa genom Europa i det här temaämnet. Hoppas ni inte tappat sugen helt än, för vi är inte riktigt färdiga. Vi ska göra ett sista stopp i England för några ytterligare plattor. Bardo heter duon som tävlade för England 1982 med låten One Step Further. Kort därefter släppte man

Med låten One Step Further lyckades man få en sjunde plats till England 1982. Den här duons kvinnliga hälft, Sally Ann Triplett, hade varit med och tävlat för England tidigare, då som en del av bandet Prima Donna. Vi har precis hört uppföljaren Talking Out of Line, en låt som är skriven av Andy Hill och Nicola Martin. Ett låtskrivarpar som är mest kända för att ligga bakom en annan Eurovision-akt, bandet Bugspiss. Ja, det var ungefär så här som England lät i Melodifestivalen i början av 80-talet. 1983 tävlade trion Sweet Dreams med en låt som också ekade Bugspiss. Trots att akten var speciellt ihopsatt för den här medverkan så hann man få ut ytterligare en singel i alla fall innan man försvann.

Sweet Dreams. Skivomslaget visar faktiskt bara bandnamnet Dreams, men på etiketten har man behållit sitt namn från Eurovision-festivalen. Sweet Dreams alltså. Uppföljaren till I'm Never Giving Up var det där. 17 Electric heter låten. 1988 representerades England av okända artisten Ricky. Faktum är att han faktiskt redan var ett namn då, fast under sitt fullständiga namn och på den kontinentala diskoscenen. Här är Ricky Pebbles och 7 Days a Week.

Blackie var det där. 1988 tävlade han för England med sin Only the Light. Låten vi precis hörde är faktiskt några år äldre. 1984 släppte han den här Seven Days a Week. Nu börjar ni bli rejält trötta på Eurovision där hemma, det förstår jag. Vi ska göra ett sista nedslag, sen ska jag ge mig. Bell and the Devotions tävlade för England 1984 med den Supremes-doftande Love Games. Samma formulär har man fyllt i igen här på sin andra singel, Where Did Love Go Wrong?

Kate Rolfe heter sångerskan där i Bell and the Devotions. Från början en akt i samma scen av 60-tals pastischpop som Tracy Ullman eller Mary Wilson. Men det var ju genom sin medverkan i Eurovisionslagen 1984 som hon blev förevigade. Singen vi hörde kom faktiskt ut året före. 1983 släppte man den här Where Did Love Go Wrong? Så där ja, det blev ett ovanligt välfyllt temaskafferi den här gången. En sista evergreen av vanlig karaktär innan vi stänger butiken här idag då. Här är ett band som kallar sig för Metro.

Hat heter den där lite The Police doftande singeln från brittiska Metro. Peter Godwin heter killen som sjunger här. Han skulle sedan försöka sig fram som soloartist i den lite mer syntpoppiga follan. Vi kanske får tillfälle att återkomma till honom i programmet. Detta var för 1980 med bandet Metro och låten America in My Head. Som får avsluta detta Nevergreens.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: It's Saturday, May 21st, 1983, today.
1: Radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på Norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: God morgon, Grodan. Mamma, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
0: Jo då,
1: för fin man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor så

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså. Alltid.
2: Just det, du. Mm. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen. Det är följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen berörs främst södra Norrland och östra Svealand av tidvis tät molnighet och stråk av regn. Söder därom blir det ganska soligt och varmt. Längre norrut väntar växlande molnighet och någon enstaka skur kan också förekomma. Uppemot 25 grader kanske i Götaland idag, och även Svealand kan komma upp i liknande temperaturer, 23-24 grader. Fortsatt lite svalare i Norrland med 15-16 grader i Norrlands inland. Återigen varmare ut mot Norrlandskusten till 17-19 grader. Och sen ska jag väl också säga det att det är ganska varma dagar som väntar nu resten av veckan och framåt veckoslutet till. Då väntas temperaturen kunna kliva en bra bit över 30 grader i Götaland, och även Svealand kan komma upp i 30 grader eller mer. Så mycket värme kommer att avsluta den här veckan alltså. Men först och främst, det var onsdagsprognosen och jag heter Thomas Widén.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: www.radiogodis.se.
1: Välkomna till Radio Godis, och just nu är det ju jag, Thomas Widén, som ska hålla er lyssnare sällskap under ett antal timmar framåt här. Roligt tycker jag. Jag befinner mig här inne i Radio Godis studio. Det är så mycket apparater och elektronik här inne. Det är CD-spelare, grammofoner, datorer, tangentbord, bildskärmar, TV-apparater. Där borta i något hörn ser jag att det står en gammal synthesizer också. Och i korridoren utanför studiorummet här så finns en annan maskin, en kaffemaskin, och den är faktiskt kanske en av mina absoluta favoritapparater här på radiogodis.se.

Crusaders och Bed of Lies. En säng full med lögner. Först ut alltså här i radiogodis.se med mig, Thomas Vidén. Nu ska vi spela en låt som jag inte tror att ni har hört tidigare. Det är väl i alla fall ingen låt som man hör på radio var och varannan dag. Lisa Ekdahl känner vi alla till. Hon slog ju igenom stort i mitten på 90-talet, 1994 var det väl. Men här på radiogodis.se så har vi faktiskt material med henne från betydligt tidigare än så. Lisa Ekdahl tillsammans med Claes Blomström från 1987 ska vi höra här. Hon var bara 16 bast när hon lirade in den här låten som för övrigt heter Radioapparaten. Mm. En jättebra låt anser DJ Thomas Vidén. Den handlar om hur bra det är det här med radio och allting som man kan höra i radion och att man alltid ska ha med sig radion vart än man går någonstans. Hör här Lisa Ekdahl, blott 16 år gammal, 1987. Radio.

0: Det är på radiogodis.se som det händer. Det är här ni hör låtarna som ni kanske aldrig tidigare har hört från 80-talet. En blott 16 år gammal Lisa Ekdahl tillsammans med Claes Blomström. Radioapparaten från 1987. Hela 7 år alltså innan hon slog igenom på allvar.
1: Radiogodis med Thomas Svedén.
0: Så är det. Jag sitter faktiskt här och väntar på att en kollega till mig ska dyka upp och hålla mig sällskap här i studion under några timmar. Patrik Andersson heter han. Och i väntan på att Patrik ska komma hit och hålla mig sällskap då här i Radiogodis så går vi vidare med Madonna. Som ställer sig frågan, who's that girl? Det är en sån här lång och utdragen 12-tums remix.

0: Tjena.
1: Madonna hörde vi där. Det var Who's That Girl. Och nu kommer en kille som jag knappast tror behöver någon närmare presentation. Nämligen Ugglan, Magnus Uggla, här i en lite mer exklusiv mix.

Ja, jag tror att vi fick med de flesta av Ugglas stora hits från 80-talet där i den här mixen som vi alltså hörde här. Nu kör vi vidare här med Michael Cretu.

0: Radiogodis.
1: Ja, just det. Det heter alltså programmet som ni för närvarande lyssnar på. Och det var Sommar i Berlin med Alphaville, Summer in Berlin. Mer 80-talsmusik här nu.

UB40 hörde vi där, en klassiker det också. I got you babe. Som jag sa tidigare, så det här programmet kommer att bli lite mer ordning på under kommande sändningar. Jag är för närvarande ensam här i studion. Patrik Andersson är tänkt som medhjälpare också i fortsättningen. Eddie Hunnington, Up and Down.

från 85 var det där. Baltimore och Tarzan Boy. En riktig höjdarklassiker faktiskt. Vi ska ta och lugna ner tempot en aning här nu. Och det gör vi med hjälp av hårdrocksgruppen Heart.

Strangers of the Heart. Med just gruppen Heart hörde vi här. Michael Cretu har vi redan spelat en gång tidigare. Han kommer tillbaka här nu och han har sällskap med sig. Det är nämligen Sandra och de två framför här det klassiska stycket Maria Magdalena. Mm.

Sandra, Maria Magdalena. Vem är vem? Jo, hon som sjung hette alltså Sandra. Vi går vidare här med 80-tals musik som vi var frågan om. Svenskt blir det Secret Service, When the Night Closes In.

Just det. When the night closes in där med Secret Service. Här kommer en flock med trutar. Faktiskt några av mina favoriter måste jag säga. A Flock of Seagulls. Vi ska höra dem här i The More You Live, The More You Love.

Ja, strange ways. Strange ways. Underliga vägar blir det på svenska. Jag tycker det är så roligt att översätta de här namnen till svenska, för det låter så himla fel. Strange ways, alltså. Talk to me heter låten. Nu kommer Cheryl Lee Ralph här i You're So Romantic.

0: radiogodis.se.
1: Och nu har jag precis fått veta här faktiskt att min kollega Patrik Andersson som jag sitter och väntar på, han är precis på väg in i studion här nu om bara några minuter faktiskt, så snart får jag dessutom sällskap.

0: Ja, jag vet inte vad som hände med den där skivan. Vi går definitivt in och bryter den i alla fall. Det var Fancy med Bolero vi försökte spela här.
1: Ja, det är sånt som händer inte mycket åt. Och nu kommer vi köra lite Duran Duran, Planet Earth.

Ja, vi hörde Duran Duran i Planet Earth och vi kastar oss tillbaka här i 80-talet med hjälp av Fun Fun, Color My Love.

0: vi hörde nyss var Teaser Japanese med Lundin Tider, ett av deras misslyckade försök att annonsera sig själva utomlands.
1: Ja, och vi går vidare här i programmet. Det som tonar upp här i bakgrunden, det är James Bond som vill in här med hjälp av Sino. What's your name?

0: Artemis var Teaser Japanese med Lundin Tide efter deras misslyckade försök att annonsera sig själva utomlands.
1: Ja, och vi går vidare här i programmet. Det som tonar upp här i bakgrunden, det är James Bond som vill in här med hjälp av Sino. What's your name?

0: tider efter deras misslyckade försök att annonsera sig själva utomlands.
1: Ja, och vi går vidare här i programmet. Det som tonar upp här i bakgrunden, det är James Bond som vill in här med hjälp av Sino. What's your name?

Under glas hörde vi där med Adelsson och Falk. Här kommer nu Clash och This is England.

0: Ja, det där ska alltså föreställa punkmusik, även om det var väldigt syntetiskt. Det var i alla fall The Clash sista skiva, This is England. Patrik, du har något...
1: Och nu lite tyngre musik. Här har vi AC/DC med Thunderstruck.

0: Ja, det var alltså Modern Talking med Cherry Cherry Lady.
1: Ja, det stämmer bra. Det är mycket god 80-talsmusik. Och vi fortsätter ytterligare med mer 80-tal här. Tears for Fears. Alla vill styra världen. Everybody wants to rule the world.

Chaka Khan. I feel for you, hörde vi. Vi har leoparder här inne i studion nu. Det är Def Leppard som tonar upp sig här. När jag var liten så trodde jag alltid att Def Leppard betydde döv leopard. Men Def är alltså en förkortning på defekt och betyder alltså defekt leopard. Här hör vi dem i Animal.

0: Def Leppard, Mi addio.
1: Ja, det var mitt fel det där. Det är klassiska grejer när det gäller låtar som man tror plötsligt ska ta slut, men så var det alltså inte alls.
0: Shame on you.
1: Bob Marley, Pimper's Paradise.

Ja, vi blir extra nostalgiska så här i slutet av programmet. Därför tänkte jag vi drar Bonnie M här också. Men det här är kanske inte riktigt som man är vana att höra dem. Det här är något nyare än de gamla klassiska hitsen. Young, Free and Single.

0: Young, Free and Single hörde vi där med Bonnie M. Vad gillar du det här, Patrik?
1: Ja, det var helt okej tycker jag faktiskt.
0: Ja. Yeah.
1: Och nu över till en fransk grupp, Desireless, med låten Voyage, Voyage.

0: Det var alltså The Silas med låten Voyage, Voyage.
1: Vi ska göra ett litet försök att spela en platta här. Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy.

0: Det var alltså The Silas med låten Voyage, Voyage.
1: Vi ska göra ett litet försök att spela en platta här. Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy.

0: Jag vill inte bli någon hjälte. I don't wanna be a hero med Johnny Hates Jazz hörde vi där.
1: Nu ska vi spela en potatissort, eller Magnum Bono, med hitten Digital Panik från 1981.

0: Ja, Magnum Bono med fruktansvärd digital panik.
1: Ja.
0: Ja, nu är det dags att packa ihop här på slutet.
1: Just det, precis. Patrik Andersson hette alltså du. Jag heter Thomas Widén. Vi tackar för oss. Jag avslutade hela med en ordentlig 80-talsklassiker. ABC, The Look of Love.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej! Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
5: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
12: Men ja, sluta tjata.
13: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
11: Ja?
14: Hej pappa.
13: Telenor. Människor emellan.
15: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
11: Ja.
15: Domaren blåser!
11: Ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
11: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
18: IKEA presenterar ljud av förändring.
19: Andetag.
20: Jag kom in.
19: Morfar, jag kom in!
18: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
19: Men blås då!
21: Yes!
22: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
19: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
23: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
27: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen berörs främst södra Norrland och östra Svealand av tidvis tät molnighet och stråk av regn. Söder därom blir det ganska soligt och varmt. Längre norrut väntar växlande molnighet och någon enstaka skur kan också förekomma. Uppemot 25 grader kanske i Götaland idag, och även Svealand kan komma upp i liknande temperaturer, 23-24 grader. Fortsatt lite svalare i Norrland med 15-16 grader i Norrlands inland. Återigen varmare ut mot Norrlandskusten till 17-19 grader. Och sen ska jag väl också säga det att det är ganska varma dagar som väntar nu resten av veckan och framåt veckoslutet till. Då väntas temperaturen kunna kliva en bra bit över 30 grader i Götaland, och även Svealand kan komma upp i 30 grader eller mer. Så mycket värme kommer att avsluta den här veckan alltså. Men först och främst, det var onsdagsprognosen och jag heter Thomas Vidén.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Trollkundis.
1: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
2: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
1: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
3: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
4: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
6: Snälla, snälla, sluta som ni var tråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
8: Kom igen! Nej!
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig attityd. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
12: Hur gick dejten?
13: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
12: Vad kul. Vad sa hon?
13: Hon sa...
12: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
14: Alltid lite godare Felix.
15: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
16: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
17: Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
16: Och sen så har jag specialsytten här.
15: Vad är det?
17: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
16: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
15: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
17: Galen i GB Glass.
18: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
19: Glad kexchoklad.
20: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
21: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
22: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen berörs främst södra Norrland och östra Svealand av tidvis tät molnighet och stråk av regn. Söder därom blir det ganska soligt och varmt. Längre norrut väntar växlande molnighet och någon enstaka skur kan också förekomma. Ja, uppemot 25 grader kanske i Götaland idag, och även Svealand kan komma upp i liknande temperaturer, 23-24 grader. Fortsatt lite svalare i Norrland med 15-16 grader i Norrlands inland. Återigen varmare ut mot Norrlandskusten till 17-19 grader. Och sen ska jag väl också säga det att det är ganska varma dagar som väntar nu resten av veckan och framåt veckoslutet till. Då väntas temperaturen kunna kliva en bra bit över 30 grader i Götaland, och även Svealand kan komma upp i 30 grader eller mer. Så mycket värme kommer att avsluta den här veckan alltså. Men först och främst, det var onsdagsprognosen och jag heter Thomas Widén.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

den där rösten känns nog igen bland vänner av svensk 80-talspop. Det var Ulf Söderberg vi hörde, en gång sångare i Södertäljebandet Shanghai. Här hade han slagit sig ihop med en annan 80-talsfigur, Peter Grönvall. Peter, som ju förresten är son till Benny Andersson och make till Nanne Grönvall, var med i bandet Sound of Music tillsammans med bland annat Nanne i några år i slutet av 80-talet. Paret skulle sedan på 90-talet dyka upp i det snarlika bandet One More Time. Mellan de här två bandkonstellationerna har han alltså med den här engångsvarianten med Uffe Söderberg som han kallade för Blue Jean. Vi hörde bandets enda singel Långhetssommar från 1989. Vi beger oss till Holland och bandet Grace. Det här bandet gjorde pigg rytmisk pop med barnrams enkla melodier som väl kan liknas lite vid ett uppdaterat Boney M. 1983 fick man en hit i hemlandet med låten vi ska höra, men den efterföljande internationella satsningen kom av sig. Här är singeln Manhattan.

man tyckte sig känna igen den här låten lite mer väntat, så kan det bero på att Herrey spelade in en svensk version av den på sin debutskiva från 1984. Året innan släpptes den här originalversionen med holländska bandet Grace. Ej att förväxla med det svenska bandet med samma namn, men så också den här holländska varianten, en liten ovidkommande apostrof i bandnamnet som kan skilja dem åt, i alla fall i skrift. Det här bandet startade redan på 60-talet, började ju ut skivor på 70-talet, men det var först 1983 som de började synas på listorna i hemlandet. Och det var just med den här låten vi hörde. Manhattan heter den. Rosalita, sola, sola. Ja, det kommer väl inte som någon överraskning om jag säger att vi ska bege oss till Sydeuropa på nästa skiva. Italien närmare bestämt. De kontinentala diskodängarna är ju ett stående inslag i den svenska sommaren. Men det är inte alla tjuvknep som funkar. Bella Compagnia kallar sig det här gänget italienare som var verksamma i Västtyskland. Här med låten Rosalita.

året var 1985 som skivbolaget CBS säkert hade höga förhoppningar om att det här var låten som folk skulle gå och nynna på nere på stranden. Så blev inte fallet, visade sig. Sommarens stora plåga blir ju dock en annan italiensk platta, Baltimore's Tarzan Boy. Men detta var Bella Compagnia och deras Rosalita från 1985 alltså. En annan som försökte plocka lite poäng just den där sommaren var Harpo. Han var ju ett stort namn i Sverige på 70-talet, framförallt med jättehitten Movistar såklart. Han var faktiskt aktiv under hela 80-talet också, men hade lite svårare att nå framgång då. Mot mitten av 80-talet försökte han se på ett lite mer syntbaserat sound, och låten vi ska höra kom ut precis lagom till sommaren 1985. Passande då att den heter just Summer of 80.

rösten känner ni kanske igen. Det var ju Harpo. På 70-talet hade han ett pärlband av hits här i Sverige. Efter det letade han sig fram efter förnyelse och gjorde allt ifrån barnskivor till de här lite syntpoppiga låtarna som vi precis hörde prov på. Summer of 85 heter den här låten som tyvärr försvann i bruset. Helt misslyckad blev inte sommaren 1985 för Harpo på topplistorna dock. Han producerar ju en av vårens och sommarens mest framgångsrika svenska singlar, Nevermore med plus ett. Nu ska vi lyssna på Bernie Lyon, eller kanske Bernie Lyon. Detta var nämligen en fransman med jamaikansk bakgrund som mestadels gjorde reggae-skivor av den lite lättsammare typen. Men då och då drog han till med lite tropisk pop med sommartema också. Det är en sån låt vi ska lyssna på. 1981 kommer den här låten, I'm Living in the Sunshine.

0: gör det där var alltså Bernie Lyon, en kille från Jamaica, verksam i Frankrike. Allt som oftast med sån där yster solskenspop som vi precis hörde. Låten heter I'm Living in the Sunshine och kom ut 1981. Jag vill tillbaka till
1: sommaren och alla vackra eldar brann. Radiogodis.
2: Vi är alla liksom stämplat ut i vår fest som om varje timme var den sista.
0: Sommartema i Nellogrins idag, det har väl ingen missat. Då kan vi såklart inte heller låta bli att besöka västkusten och Halmstad. Därifrån kom Thomas Hafström, en kille som tog sikte mot topplistorna 1980.

hört Thomas Hallström. Trots det där stockholmska tonfallet var detta en kille från Halmstad. Våren 86 tog han sats med den här sommarsingen vi just hörde. Tillbaka till sommaren heter den. Ja, vi hörde ju lite sommarpop med tropiska inslag från Bernie Lyon här innan. Detta var en genre som även hade en kort blomning i England i början av 80-talet. Bland annat hade bandet Modern Romance några hit i hemlandet. I deras kölvatten kom bandet vi ska lyssna på nu. Mac Bay kallade man sig. Här med låten.

Det var brittiska McVeigh bakom namnet, eller sig Eddie Ciago och Mike Leander. Två herrar som gjorde sig ett namn i bakgrunden av den engelska glamrock-eran. Bland annat låg de bakom några av Gary Glitters största hits. Här agerade man alltså under namnet McVeigh. Låten vi hörde heter Boys Go Dancing, en singel från 1983. De här kontinentala poptonerna kommer från en tjej som kallar sig för April.

gjorde det var en platta signerad den franska diskokungen Jacques Morali, mannen som gav oss fenomen som Village People och Richie Family. Mot mitten av 80-talet blev det lite glesare mellan hans framgångar, och det var 1985 som han låg bakom den här singeln vi just hörde. April Jaffe heter tjejen som sjöng. Här kallar hon sig kort och gott för April. Boys Come and Go heter låten. Artisterna från punk-eran tog lite varierande vägar, inte sällan med kommersiell inriktning på 80-talet. Bland annat så gjorde det hårdföra punkbandet Rude Kids en satsning i folklig riktning med singeln När sommaren hittat till stan 1982. Den grävde jag lite efter till dagens program, men utan framgång tyvärr. Det får bli ett annat exempel på samma fenomen istället. Johan Johansson startade sin bana i bandet KSMB och sedan vidare i Strindbergs. 1987 hade tempot lugnat sig lite i bandet John Lenin. Här med den sommarpoppiga Jag är sol.

för Stockholmsbandet John Leni. Det lite underliga namnet föregicks av ännu mer underliga bandnamnet John Lennon. Men det stötte på patrull och så blev man alltså John Leni istället. Ett album och några singlar blev det. Vi hörde precis Jag är sol från 1987. Den här singens baksida rymmer förresten en annan tidstypisk detalj. En skojfrisk punkversion av Anna Bos ABC.

Stockholmsbandet John Lenny. Det lite underliga namnet föregicks av ännu mer underliga bandnamnet John Lennon. Men det stötte på patrull och så blev man alltså John Lenny istället. Ett album och några singlar blev det. Vi hörde precis Jag är sol från 1987. Den här singens baksida rymmer förresten en annan tidstypisk detalj. En skojfrisk punkversion av Anna Bos

0: bandnamnet John Lennon. Men det stötte på patrull och så blev man alltså John Lennon istället. Ett album och några singlar blev det. Vi hörde precis Jag är sol från 1987. Den här singens baksida rymmer förresten en annan tidstypisk detalj. En skojfrisk punkversion av Anna Bos ABC.
1: radiogodis.se

sist i den Evergreens hörde vi Shanghai. Det här Södertäljebandet, han är visst framgång på tracks. Så även med den här låten som var inne och vände lite snabbt innan sommaruppehållet 1986. Radio Girl heter låten. Ja, det återstår väl egentligen inte mycket mer för mig än att tacka er som lyssnat på Evergreens. Tack och hej.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
3: Radiogodis.

0: lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej! Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
5: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Men hej gräsling, du ring om det är något.
12: Men ja, sluta tjata.
13: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
11: Ja?
14: Hej pappa.
13: Telenor. Människor emellan.
15: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
11: Ja.
15: Domaren blåser.
11: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
11: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen till våra varuhus och jula.se.
18: IKEA presenterar ljud av förändring.
19: Andag. Jag kom in.
20: Morsan, jag kom in!
18: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
21: Yes!
22: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen berörs främst södra Norrland och östra Svealand av tidvis tät molnighet och stråk av regn. Söder därom blir det ganska soligt och varmt. Längre norrut väntar växlande molnighet och någon enstaka skur kan också förekomma. Uppemot 25 grader kanske i Götaland idag, och även Svealand kan komma upp i liknande temperaturer, 23-24 grader. Fortsatt lite svalare i Norrland med 15-16 grader i Norrlands inland. Återigen varmare ut mot Norrlandskusten till 17-19 grader. Och sen ska jag väl också säga det att det är ganska varma dagar som väntar nu resten av veckan och framåt veckoslutet till. Då väntas temperaturen kunna kliva en bra bit över 30 grader i Götaland, och även Svealand kan komma upp i 30 grader eller mer. Så mycket värme kommer att avsluta den här veckan alltså. Men först och främst, det var onsdagsprognosen och jag heter Thomas Widén.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: morgon, grodan. Mademoiselle, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handfällning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: www.radiogodis.se.
1: Välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag och med mig i studion på andra sidan mixerbordet här har jag min kollega Patrik Andersson som sitter och drömmer sig tillbaks, tror jag, till 1987.
2: Nu ska vi tänka oss tillbaka till sommaren 1987. Det var den här låten en mega hit i hela världen. Jag snackar om Guns N' Roses med Paradise City.

0: 7 minuters headbanging med Guns N' Roses, Paradise City. Över till Thomas.
1: Jaha, ja. Och nu blir det sån här äkta diskomusik på mål och kallar det. Det är Celeste och Hey Boy.

Jajamensan, Celeste hörde vi där i Hey Boy som den låten hette. Ja, vi har mer 80-talsmusik på tallriken här. Det är Sandy Martin, People from Ibiza.

0: Det var alltså världens bästa ballad enligt mig, Foreigner med I Wanna Know What Love Is.
1: Ja, Foreigner. Och vi har lugnat ner tempot alltså lite grann, och vi fortsätter i det stuket. Masquerade, Guardian Angel.

0: Radiogodis.
1: Jajamensan, det heter alltså programmet som ni för närvarande lyssnar på här med mig, Thomas Widén och Patrik Andersson som är ute och letar efter någon skiva just nu, tror jag. Nu går vi vidare här med numero uno. Tora, tora, tora.

0: nummer 1. Tora Tora Tora heter alltså den låten.
1: Tack Thomas. Nu ska vi spela en personlig favorit för mig, Patrik. Det är Yesu med Happy People.
2: Radiogodis.se.

0: Precis, underbar låt. Yesu med Happy People från 1983.
1: Ja, vi går raskt vidare här i programmet med en ordentlig hit från 80-talet. F.R. David, Words.

0: Ja, det där var alltså FR David. Jag har alltid undrat vad det där FR står för. Kanske man får veta det någon gång i framtiden. Patrik?
1: Vem vet, det kanske får reda på. Nu kommer vi tillbaka till 1982 med en kvinna som älskar rock'n'roll. I love rock'n'roll med Joan Jett.

0: Ja, Spagna hörde vi där i Call Me.
1: Radiogodis.
0: Precis, det heter alltså programmet som ni lyssnar på. Nu blir det sån här tv-spelsmusik. Det handlar om ett tv-spel, nämligen Dragon's Legend med Koto.

from the clutches of an evil dragon.

0: Ja, sött tycker jag det där var. Dragons Legend med Koto, alltså. Ja.
1: Ja, Thomas. Nu ska jag till en ännu sötare grupp. Ja, i alla fall sångerskan. Sandy Saraya med gruppen Saraya. Med låten The Healing Touch.

0: behöver en healing touch. Det var Soraya med The Healing Touch. Thomas?
1: Ja, nu ska vi se här. Mellon Kim, Respectable. Respectable.

0: De tänker aldrig bli respektabla, sjunger de alltså. Mellon Kim i Respectable. Vi har många fler bra plattor med Mellon Kim som vi ska få återkomma med här i andra sändningar.
1: Ja, det är framtiden pratar om just nu.
2: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Ja, Sit and Wait med Sidney Youngblood hör vi där.
1: Ja, yeah. Det vi hör nu i bakgrunden är Turbo Lover med Judas Priest.

0: Yeah. Det är alltså Judas Priest med Turbo Lover.
1: Ja, nu kör vi en ordentlig hit här. Simpel.

0: Hadesal och Midnight med FN. Thomas?
1: Ja, vi gör allt för att försöka skapa en partystämning för er lyssnare där ute i staden. When it's time again to knuckle on down, shake a brain, get the cobwebs out. No playing time for fine young cannibals. Keeping eyes on fine young animals. School is back, it's gonna make you crack. Them books will shake your mind. Hey Leroy, mama's yelling.

Ja, Into the Groove hette mycket riktigt den där låten, men det var inte Madonna utan det var DJ 50 den här gången. Och för er som blev lite besvikna där, så ska jag göra er lyckliga genom att köra originalet här med Madonna och just Into the Groove.

0: Ja, nu har det varit oförskämt mycket Into the Groove här, och det avslutades här med Madonna.
1: Ja, och nu har det något svenskt, fast på engelska. Secret Service med en megamix.

0: Ja, Secret Service med en bra megamix.
1: Jaha, vi går vidare här med John Vangelis, I'll Find My Way Home.

0: Radiogodis.
1: Ja, John Vangelis tonar ut där i bakgrunden med I'll Find My Way Home. Vi får hoppas att han hittade hem också.
2: Ja, precis. Men nu är det Megamix Time igen. Här är Bonnie M med några gamla klassiker.

0: Megamix har du där. Det var en hel del goda hits där från Bonnie M alltså.
1: Hi, this is Mike Marin.
0: Ja, nu blir det sån här riktig diskomusik här. Det är Mike Marin som ni hörde där. Han vill in här. Han är kärleksspion tror jag. Han agerar i den här låten Love Spy.

Ja, Confunction hörde vi där. Det var låten Burning Love. Vi går vidare här. Något äldre låt här. Sniff and the Tears. What Can Daddy Do?

0: Jaha, ja. Sniff and the Tears hörde vi där i låten, nu ska vi se vad den hette, What Can Daddy Do?
1: Ja, och det blir lite tyngre tongångar. AC/DC, Highway to Hell.

0: Radiogodis.
1: Ja, Yazoo hörde vi där i Only You från 1982. Mer musik här nu. Cliff Richard, Some People.

0: Ja, det var smörklicken själv, Cliff Richard med Some People.
1: Ja, och i bakgrunden här har vi Skritti Politti i The Word Girl.

0: Ja, Flesh and Blood. Ja just det, det var mixen som hette så. The Word Girl, alltså med Skritti Politti.
1: Ja, nu backar vi till 85 och där kommer den kanadensiska gruppen Saga med låten Take a Chance.

0: Kim Wilde med Cambodia.
1: Jaha, det är en väldigt bra låt faktiskt. Jag har nästan glömt bort den här låten från 80-talet bland alla andra godingar. Five Star tonar upp här nu med Rain or Shine.

0: Ja, Howard Jones hörde vi där i New Song. Ny sång, men den var väl inte så himla ny den där kanske.
1: Nej du.
0: Ja, en flock med trutar har vi på G här nu. Suicide Day, A Flock of Seagulls.

0: Ja, Howard Jones hörde vi där i New Song. Ny sång, men den var väl inte så himla ny den där kanske.
1: Nej du.
0: Ja, en flock med trutar har vi på G här nu.

0: Ja, Howard Jones hörde vi där i New Song. Ny sång, men den var väl inte så himla ny den där kanske.
1: Nej du.
0: Ja, en flock med trutar har vi på G här nu. Suicide Day, A Flock of Seagulls.

0: Ja, Belinda Carlisle alldeles sist här nu, In Too Deep.
1: Ja, och nu har vi en ny låt på gång här på säga, men det har vi verkligen inte. Det är en gammal låt med Peter Schilling, Major Tom.

0: Hey You, The Rocksteady Crew, med just Rocksteady Crew hörde vi där.
1: Ja, men nu över till nya andra låtar, som inte är nya i och för sig, men här kommer Vixen med How Much Love.

0: Hur mycket kärlek med tjejgruppen Vixen.
1: Just det, och nu har vi hackspettar från rymden som kommer in här.
2: Hey, hey, hey man, hey man. Watch out, it's a woodpecker from space.

Woodpeckers from Space. Ja, får se om ni känner igen det här då. Queen, Body Language.

0: Ja, där hörde vi alltså Queen i låten Body Language.
1: Ja, det var väl inte den bästa låten man gjort, det kan jag ju inte påstå direkt. Men den du vill lyssna på, eller vad säger du?
0: Ja, den är bra den.
1: Och nu har jag hört något helt annat.
0: Ja, Starship.

0: It's not over med Starship.
1: Japp, nu åker vi tillbaka till Sverige. Vår egen popfarbror Per Gessle. Ja, fast nu har vi ett band också som heter Gyllene Tider. Och här har vi låt med dem.

Oj, oj, det lät mycket. Skicka ett vykort älskling med Gyllene Tider. Nu över till en helt suverän låt med Alphaville, Dance With Me.

0: Ja, Dance With Me hör vi där med på den tiden västtyska Alphaville som det ju hette då.
1: Men som sagt var, nu är det snart slut på den sändning här. Det är tråkigt men sant.
0: Ja.
1: Ja, vad vill du säga nu? Vi vill säga tack. Tack för att ni har lyssnat. Nu är sluttramsat och nu kommer vår absolut sista låt, The White Lion med When the Children Cry.
0: Hej.
1: Hej.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa oss tråkig!
6: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina pigelin.
15: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Komm, komm, komm ran, Grumdan. Vad måste jag? Vad är det Grumdan gör?
1: Ska bli en transistorradio. Jo då, för Finnman Grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde Grumdan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
2: Radiogodis.se